0: tvojem srcu no potpis, resnico zakrivaš, ne govoriš.
1: Sami hiti, Radio City.

0: Казино Пикаси. Важна е кей играш.
1: Цървена ябука. У субота 24 октобра на Штуку. Легендарна скупина Цървена ябука.
2: Има нещо от срца до
1: срца. През час неуспешнице.
3: Некако с пролеча.
1: Носталгия, емоции и складбе, ких на памет поєю генерация. Цървена ябука. За старе и нове любезни. Уступнице на stuk.org и на каварни Штук.
4: Вредно си е представляти, погумно уресничити. Изберите готовински кредит напред по акцийски понудби до преклица. ОТП банка. Тука смо!
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: City.

0: zmešaš skupaj eno fajn mešanco. Aha. Zapakiraš
1: i upiksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gdje nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na štih